se amen le pera ho godi ezike godi bua o lo tin kiti gafe en le kra so to gbo abo oke o charo na ba hin o ina dia